konde uma udalela yesu iri khadi vanga ndiwe kabasi basa ndi kumudita yaye wadi konde yoba mamba ndiwe basi kama kani badalela yiwe kabasi.